0: Itiwinyo O Radio. Piyum yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio. Itiwinyo.
1: Itiwinyo.
0: Iyibi yibi kai O Radio keken.

0: Piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio Piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio

0: Omar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
2: Anaye. Pine Avenue 5.
3: Anaye.
2: MC Wamja.